0: vidun tum malason aruna hok le padun pasami usomartum school chi thonde det sike wang tum sike ong la si ala jong 7:30 school lo pote baji troxi baji ner ke ba school lo pote lang tum school chi thona eda ya ese la tum wang wang lo la tum ako a jaha so mar nursery ge por hi tum ke baji ke baji crazy suti de tum ta do la son tum lang bang ke la tum bang ke hadak si claim po la ke claim se ek so marching hong pin pochi pon pin la son tum ta do ako office am da prangi po tum bang ke la bang ke da prang wang po baji phora chi tim wang po ghonta hi ni ghonta ke thom la son an an claim te kang lo he ako claim me la dak bang ke athemal la kali je mane continue claim ning sang long li plason bang takali sang pon bom claim pon bom sang pon bom claim pon bom nang la ke claim long ani silong calories hala athu ke pangjiri phan pharo ke thom pharo plia calories ili tum pa ban un nang ji la phan an lo bate ghonta hi nian ke mane ni tum mane claim vek nei ghonta hi ni le on e samay to ghonta hi si ba ke aporchi pi vek nei plan e pulote a result a pipe ing ibu proof ing ibu long ning mate di kaso toxic hormone bang nang tet long ning ibu an si di tuma bemarang ton an tamen nang tet di mate lalo
1: nate la jumpa dance along kupine ke choki juna son se tamme kese nang ji la pusanta doma
0: ke choki se jumba po phanat kalilo ke choki se bang ke al chata hina exercise tamme ke cho bang ke control ke nang sorlo lalo la non non makela so fast food nang ke klang ke ong pen lo jang thu ki cho la lo ki alon gym le da mi posta me zumba le claim us ta me 80% ke li tum diet control long se do nang ji 20% ke exercise lo diet bang ke nang sot lo bang ke la si la bang ke li tum cho ok chu sa me quantity bang pa kom hek ani bang li tum than pho cho dim long bang thani dan thom cho chot thani long bang pa kom tun tu det than thom an bang chot chot ba ani bang si li tum ok chu lo pote i rui long patai ni ba patai thom la son chot chot son ne hejo an bang ke a jo bang ani jo bang chuche det la bang mi piglo la bang ke a jo bang ki unte chuche det se ke me he la jo ili tum cho der po ke ho jom ta la tum ke ho jom der ulumati mek jang ilo jang ke chu ke tang pen palenga lu phit mek jang phit lumati la so jo ni si mi tum ke the i mati a jo ili ke an gara ki do ko hor mu pina choling choling pong ke mek jang tan polo ko na long kila so hor mu ho jom ke te ta thai ga velo la si ki unte la jo chui sami larning sam baji truck prang prang he la se chodet nang po achata son ne chui same baji truck prang chodet dote pote ili tum athema baji truck chulo pulote baji truck ke ili tum ke mek ke jang jei mate la se ke hojoma phanta apor ili tum chelong po la lo pulote diet ta control long do po anke ili tum wet ta po same krom po same la an mane bar hita mane the dab dilo jol hailo ke chulong lo achata hormu ta claim ta claim nang po he exercise do vek ning na kunang exercise claim un e same walk da moy morning walk sami ata popore vi sami evening ani yang sam ke podo renti meti dik ka duka veta ki julo jatro pora non lom ke ke claim ke da mathai da do piglo gym ta ke bang kang pu bang do piglo evening walk ke da bang ta do piglo eso na sab pene di ani bang ta isi mai si exercise di tum claim anta ili i body ban ke mi ulo mane do nang pu ison mai son exercise ke chola hailo anke ke cholo la fast food bang un de choche dette chor iduk te ma ke chor mu tang de lopot mathila chik ay la hopta long chik rui long patai si bak choma du no ma ke chu bang pakom nang pojo
1: choro pik lo tang te la jumba dance ta bang ke ephong le klem lo te la bang ke kayor jonta klem nang ver ta puson ma
0: ola lo jumba lo ba tum gym lo pulo jano exercise jong se ili tum ke cheng lo pulo te la bang ke ili tum ma ke chithe do tik long life claim nang pula bangke la so hor mu kyong se kang ton lo prote e body already accept et lo exercise phan ili tumke accept et lo mate di mane la so exercise phan ke ili tumke already e body bangke a ok bangke chepa pharang long et lo mate pache prang long et lo mate la so hor mu jong se exercise claim pen ili tum jong se sang kok lo prote hala jon tu a thu hai jon mane kina a thu hai pono ba nang ki theji si awar sai itum a hem ituma a dim aklong he ke pek ason si mandep titi la si asap ovet stami nang nitroxi ke dobar irulong nitroxi e pot nitroxi la mon stami mang ni klibak ba ni thombak stami klem noi ba da mon e stami hem long was stami asap obak pini klem noi pini pina kam nang ke klem to ho ja ba i lot pen stami hem long paleng long stami li i dim long stami la son bang mane klem nang po sang kok lo te la bang ke the hok lo bang ke the da ji ai exercise claim ke cheng lo pote lo bang ke ili ja kong do tik an bang ke claim

La pona ponang le tu. English alone kerot ke parju. La bang so jai mekeng ding along pen. Asan son alone arju klang tanglo. La si pini kya por de chok ik tanglo apot si. English alone kerot ke parju ang deng ke la poan si. Kerot kang ton deglo. Nang le tum jai mekar ju long bom la ke akas.